0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Vrlo dobro, svi znamo da je optimizam dobar i za fizičko i za mentalno zdravlje, ali izgleda da kako starimo, optimizam opada. Međutim, da li je to zaista tačno? Prethodna istraživanja pokazala su da ružičaste naočare koje nosimo u mladosti, odnosno optimizam, kasnije tokom života prerasta u cinizam, ali najnovija studija pokazala je da se optimizam, kako odrastamo i starimo, ipak pojačava. Neki ljudi su prirodno puni optimizma, dok drugima treba mala pomoć kako bi češće gledali na lepšu stranu života. Posle istraživanja više od 1000 volontera od 26 do 71 godine pokazano je da su ljudi u starim godinama pozitivniji, a najviše oko 55. godine života. Takođe, utvrđeno je da su pozitivni događaji u prošlosti uticali na optimistični stav kasnije tokom života, dok negativni događaji nisu imali toliki uticaj na pojavu pesimizma. Naučnici su se ipak ogradili jer nivo sreće koji čovek osjeća zavisi od brojnih faktora, a materijalna situacija, zdravstveno stanje i sama činjenica gde žive jeste jedan od njih.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Spielberg se pojavio u pubu u Londonu tokom kviza posvećenog njegovim filmovima. Američki reditelj Steven Spielberg iznenada se pojavio u pubu u centru Londona tokom kviza koji je bio posvećen njegovoj filmskoj karijeri. Spielberg je prisustvovao događaju koji u pubu do Devonshire u Soho organizovao filmski kritičar BBC radija Ali Plumb i koji je bio fokusiran na njegova najpoznatija ostvarenja. Sa njim je bio i glumac Colman Domingo koji igra u novom Spielbergovom filmu Dan razotkrivanja, prenosi BBC. Vlasnik paba rekao je da je Spielberg izjavio da se odlično proveo i da je uživao u pivu tokom večeri. Organizator događaja objavio je fotografije na društvenim mrežama navodeći da ne može da veruje da se to dogodilo. Spielberg se trenutno nalazi u Londonu povodom promocije novog filma koji u Velikoj Britaniji je premijerno prikazan 4. juna, a u bioskopima se očekuje od 12. juna. U filmu Dan razotkrivanja igraju i Emily Blunt, Josh Connor, Colin Firth, irska glumica Eve Hewson. Film označava povratak temi vanzemaljaca za Spielberga koji je prethodno režirao filmove i ti bliski susreti treće vrste. Oba filma su mu donela nominacije za Oscara 83. i 78. godine. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Ako želite da popravite san, počnite da štedite novac. Štednja novca može da popravi kvalitet sna, pokazalo je novo istraživanje. Značajno je to da ne morate da budete baje patak, imate trezor pun novca i blaga, čak i male sume izdvojene sa strane su dovoljne. Čuvanje novca, koliko god mala suma bila, pomoglo je učesnicima istraživanja da se opuste i da se osjećaju optimističnije kada je u pitanju njihova budućnost. Akademici sa Univerziteta u Bristolu također su utvrdili da je ključ u redovnoj štednji ne toliko u iznosu. Dobra ilustracija je toga da su oni sa nižim primanjima koji su odvajali novac za crne dane beležili slične nivoe satisfakcije kao bogati ljudi koji nisu štedili sa strane. Čuvanje novca, odnosno odvajanje u slamaricu, posebno je postalo teško proteklih nekoliko godina zbog skoka cena hrane i računa. Britanski stručnjaci kažu da štednja novca podiže nivo životnog zadovoljstva, jer se ljudi koji odvajaju novac osjećaju manje anksiozno, manje su šanse da upadnu u probleme sa dugovima i bolje su pripremljeni da se izbore sa neočekivanim događajima i izdacima. Istraživanje je obuhvatilo podatke iz nekoliko različitih studija, uključujući jedno koje je tokom desetogodišnjeg perioda pratilo štednju 1000 ljudi. Ono što su takođe utvrdili jeste da ne samo da se štednjom povećava životno zadovoljstvo, već da odsustvo štednje negativno utiče i povećava anksioznost. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.